0: שלום לכולם, ערב טוב חברים יקרים. איזה תענוג להגיע לשיעור הזה, לראות את כולם, לראות שאנחנו לא סתם אוסף של אנשים באופן מקרי, אלא בכל אחד מאיתנו יש ניצוץ, ניצוץ של רצון לחיבור, לגילוי הכוח העליון, אהבת הזולת. השיעור הזה הוא הזדמנות לחבר את כל הניצוצות האלה יחד, להתחבר בלב ולבנות כלי שבו הבורא יכול להתגלות. אז בואו נעשה מאמץ ונתחבר כאן ועכשיו. חיים.
1: קטע מקור. ועל זה באה התשובה. עם חברה שנתייסדה על אנשים מסוימים, ובעת שהתאספו, בטח היה מישהו שרצה אז לייסד את החבורה הזו דווקא, בטח היה מברר אנשים אלו, שהם מתאימים לזה. היינו שיש בכל אחד מהם ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את האור האהבה שיעיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז, שעל ידי התחברותן יחד אז, מכל הניצוצין ביחד, יעשה שלהבת אחת גדולה.
2: שאלה לסדנה פעילה, איך נעורר את חשיבות החיבור בינינו? שוב, איך נעורר את חשיבות החיבור בינינו?
3: טוב, אנחנו זוכרים שכאילו כל אחד מנסה לבד בהתחלה, ושאף אחד לא יגיד שלא ניסה לבד, ומבינים שאי אפשר, פשוט זה לא הולך, ואז מבינים שצריכים את החיבור, ואז עובדים לכיוון החיבור.
4: שמח להיות איתכם. אני מסכים עם מה שאבנר אמר. לא יודע.
5: חיים אחי, זה באמת שאלה לא פשוטה, איך מעוררים את החשיבות של החיבור.

0: אני חושב שזה בעצם זה שאנחנו כולנו, כל החבר'ה פה מגיעים עם נקודה שבלב, משהו יתעורר בהם, יש איזו שאלה. ואני שם לב איך אנחנו מעוררים את זה, נגיד בעשירייה, בעצם זה שאנשים פתאום מרגישים צורך להביע את עצמם, את עצמם בתוך בקבוצה, שולחים כל מיני קטעים. אז זה מעורר את החשיבות, לגמרי.
1: אז איך מעוררים את החשיבות? יש לנו שזה את הרב ואת המקובלים שאנחנו קוראים במאמרים שלהם כמה חשוב לעשות את זה דווקא בקבוצה, וכשאנחנו מדברים על זה ביחד והולכים ביחד בדרך וכולם קוראים את אותם הטקסטים ומשפיעים אחד על השני, אז זה בהחלט מתעורר. אנחנו מבינים את הצורך.
2: עצם היותנו עכשיו פה, אנחנו מעוררים את החיבור. ככל שנצא יותר מעצמנו, ככל שנראה את האחר, ככל שנתמסר לדרך, כך אנחנו למעשה מעוררים עוד ועוד את הנקודה שבלב, את הניצוץ הזה, שרק נמשיך להיפגש ולהשקיע.
3: כן, יש לנו כניסות ויציאות בעבודה הזאת, ומה שחשוב זה כל פעם להיכנס שוב, וזה אפשר לעשות עם העזרה של החברים, שרואים באמת שכל חבר יש לו את הנקודה הזאת שרוצה להדביק את עצמה לחיבור. באים מכל אחד מהעסקים שלו, ופה אנחנו צריכים ממש לייצר את הנקודה של המרכז המעגל, שכלפיה קודם כל אנחנו מבטלים, ואז רוצים להוסיף את מה שיש בנו לתוך החיבור הזה, וכל פעם לשכלל את עצמנו בעבודה הזאת.
4: אני חושב החשיבות של החיבור, אנחנו רואים את זה בדרך כלל כשחבר, זאת אומרת אבנר פה, כשהוא אמר על הלבד, אז כאילו כולנו מכירים את הקטע הזה שכשאנחנו מנסים את העניין של להתקרב לזה וכאילו ולשים את זה לבד, אנחנו לא מצליחים. אז כל פעם שאנחנו נזכרים שאנחנו לא מצליחים, אנחנו מבינים כמה חשוב לעשות את זה ביחד, ואת החשיבות של הקבוצה ואת החשיבות הזאת של ללכת ביחד בדרך, כי בדרך יש, אתה יכול ליפול, ואם אתה לבד אז יכול להיות שלא יהיה מישהו שיעזור לך לקום ולהמשיך ללכת. אז אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את זה כשאנחנו הולכים בדרך, שאנחנו צריכים
5: סדנה שקטה, נתפלל לשלהבת אחת גדולה, נתפלל לשלהבת אחת גדולה.

0: שלום חברים וחברות יקרים ויקרות, כאן מי שנמצא באולם ומי שנמצא איתנו במערכת הערבות. היום שיעור מאוד מאוד מיוחד, יש פה כמה נקודות מפנה בסיפור שלנו, של קהילת הלומדים. נקודה ראשונה היא הנושא שנלמד היום. היום נלמד מאמר, אפשר לומר שהוא המאמר אולי המשמעותי ביותר בלימוד חוכמת הקבלה. אנחנו מאוד מקווים שאתם גם תהנו, גם תשאלו הרבה שאלות, וגם שניישם אותו ביחד, במאמר ליישום לכל החיים. סיבה שנייה היא שהיום, אם נסתכל פה, אפשר לצלם את האולם, חסרים קצת חבר'ה צעירים, הילדים שלנו, את אומרת, נכון? וזה לא שהם חסרים, הם נמצאים, רק שהם מייצרים עכשיו את דור העתיד, את קהילת הלומדים של החבר'ה הצעירים, גילאי 18 עד 32, 33, 35, זה עוד לא ברור שם, אבל זה פחות או יותר הנקודה. סיבה שלישית, שאנחנו בשבוע הבא נקלוט לכאן הרבה מאוד חברים חדשים שיבואו מקורס היסודות שהם סיימו זה עתה. וסיבה האחרונה היא שהיום איתי נמצא איתנו כאן ולא אורן. אז אנחנו
1: מצער, אמור להיות.
0: נפרגן, לא לשאול שאלות קשות מדי היום, בסדר? שלא בסדר. אנחנו באמת, יש לנו צוות מדהים של מרצים, וכל אחד תותח, אז בטוח שתיהנו גם מאיתי.
1: יש גם עוד משהו.
0: כן.
1: שבוע הבא, ביום רביעי, אנחנו עושים דבר שעוד לא עשינו.
0: נכון.
1: אנחנו הולכים לעשות את השיעור ביום רביעי מחיפה. אז דבר ראשון, כל התלמידים ש...
0: לא רביעי הזה, כן, שיהיה...
1: לא רביעי הזה, כן. כן. ביום רביעי הבא, 19 לאוגוסט, אנחנו נעשה את זה בחיפה, אנחנו נשלח את כל הפרטים, איפה, כמה, למה ואיך, ואנחנו נתארגן למפגש שם, נעשה משם את השיעור, אז יש לנו גם חברים ותלמידים מחיפה, אז אתם בטוח שמוזמנים, ומי שנמצא מעמק ישראל או מכל האזור, זה יכול להיות מאוד נחמד ומאוד כיף ומאוד יפה, אז זה עוד שינוי.
0: נכון.
1: שזה אנחנו מתחילים עכשיו, במקום רק לשדר מפה, לאט לאט נתחיל לזוז בכל הארץ, כדי שכל חבר וחברה יוכלו להתאסף איתנו פיזית.
0: כן, אז עכשיו אנחנו נצלול ישירות. מה זה ישירות? נזכר לרגע בטיפ-טיפונת במה שלמדנו בשיעור שעבר. זוכרים מה היה הנושא? נכון, הכנה. אנחנו למדנו על ההכנה לשיעור, זה ערך מאוד משמעותי בלימוד שלנו, אז נראה את קליפ מספר 6, ונתקלל בו, ונזכר במה שהיה, כדי שנהיה מוכנים למה שהולך להיות היום. אז קליפ מספר 6, בבקשה.
2: וצריך לבדוק את עצמו, בצורה ברורה, האם באמת הוא הגיע על ידי ההכנה לשיעור, לקבל מאור המסדיר למוטב. ועכשיו בזמן השיעור הוא באמת מרגיש שזה פועל אליו, והוא עובר ממצב למצב, ואפילו אולי רוצה להיות נכלל באותם המעשים, באותם הפעולות שעל זה כתוב בתלמוד הספירות, בזוהר, בכל מקום, שזה ממש קורה לו עכשיו. לזה צריכים להשתוקק. זה נקרא שלומד תורה, שיש בו עכשיו השפעת המאור המחזיר למוטב, ומיד, מיד הוא נכלל בזה. ולא חשוב שהוא יכול לקרוא דף אחד כ-10 פעם, וכל פעם פועל אליו בצורה אחרת המאור המחזיר למוטב, וכל פעם מאבד את אותו דף מהספר מחדש, בדרגה חדשה, באופנים חדשים של התקשרות וכן הלאה. אנחנו צריכים להגיע להתגלות השם, ממש, לדרוש את זה. אם אני לא מגיע לזה, עדיין ההכנה שלי לא נכונה. פשוט. אין כאן חוכמות. תנאי אחד פשוט. לקיים אותו וזהו.
1: כן, כן, אם אני לא מגיע לזה, ההכנה שלי לא מספיק נכונה. זה מאוד מאוד מאוד יפה, וגם המאמר שהיום נלמד, נוכל ממש להתאמן על זה. שהמורה בעל הסולם, רבה, שרב לייטמן, אם אתה נכלל בתוך המילים שלהם, מה הם עושים בפועל? מה זה הלימוד? הם מציירים בתוכנו איך אנחנו צריכים להרגיש. הם מציירים בתוכנו מה הקונפליקטים, מה השאלות, מה התשובות, ואנחנו ככה מלבישים את זה על הרצון שלנו. רואים ככה, לומדים מה הלימוד בין מה שהמקובל כותב, או מה שאנחנו שומעים עכשיו את הרב, בין מה שאנחנו שומעים או רואים או קוראים, לבין איך שאנחנו מרגישים. ומתוך הפער הזה, הנה נכנסת בדיוק התפילה. גם אני מבין על מה אני צריך לבקש, איפה אני צריך להיות, איך זה מרגיש, איך מקובל מרגיש, וגם איפה אני נמצא. ולכן ההכנה זה הדבר הכי חשוב. כי אם אני מכין את עצמי באמת לתת למקובל ללוש לי את הלב, כן, ולהראות לי איך הוא תופס את המציאות. זה יכול להיות במילים של חיבור כמו שרבש כותב, וזה יכול להיות מילים של קבלה כמו שבעל הסולם והארי כותבים. זה לא משנה איך זה כתוב. זה הכל פיור רגש. ואת זה אנחנו צריכים להרגיש. אז ככל שאנחנו בהכנה שלנו לשיעור נרצה באמת להבין, להרגיש לאיפה המקובל מוביל אותנו, ההשתוקקות הזאת מתוך הרצון והחשק הגדול להבין, כך מושכים המאור ומחזיר למוטב. אז עכשיו יש לנו הזדמנות מאוד גדולה, היום נלמד מאמר, אוף, אני קראתי אותו כל כך הרבה פעמים ועברתי איתו כל כך הרבה מצבים, וזה הולכת להיות ממש חוויה, חוויית לימודית, ממש שיעור של כל פעם מקבלים עוד רובד של אור, עוד רובד של אמת קצת למציאות הזאת.
3: המאמר הזה הוא
0: המאמר הראשון בספר שמעתי. אז אני מניח שלכולם יש את הספרון הקטן שמעתי, פעם הייתה לנו גרסה יותר גדולה של הספר, אני חושב שגם יצא עכשיו עם אותיות יותר גדולות, כן?
1: הירוק.
0: וזה גם נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 513, שעוד מעט כולנו נפתח אותו, זה ספר הלימוד הקבוע שלנו. ומה זה שמעתי, מאיפה זה בא שמעתי? הרבש שמע את אבא שלו, את בעל הסולם, נותן דרשות ונותן הסברים על כל מיני נושאים, ופשוט רשם אותם, מילה במילה. אומרים שאפילו לפעמים נתן דרשה בשבת, אז הרבש לא רשם, כי לא נהוג לרשום בשבת, הוא זכר מילה במילה, ואחר כך במוצאי שבת הוא רשם את הכל בתוך המחברת שלו. אז הייתה לו כזאת מחברת, שבה הוא רשם את כל מה שאבא שלו אמר, לכן זה מיוחס לבעל הסולם, לא לרבש, כי הרבש רק כתב את זה. אבל הוא היה מחזיק את המחברת הזה איתו, קרובה ללב, וכל יום לפני שנה היה קורא במחברת הזאת, והוא כתב למעלה נושא, כותרת, שמעתי.

0: כי זה מה שהוא שמע מאבא שלו. ובשלב מסוים, אחרי שהרב לייטמן הגיע אליו, הוא נתן לו את המחברת ואמר לו, אתה יכול לקחת את זה, הוא ביקש ממנו רשות, עבר שם איזה תהליך, כי בהתחלה הרבש לא הרשה לו להראות את זה לאנשים אחרים, גם מהתלמידים, כי הוא אמר שמי שאין לו קו שמאל, זאת אומרת שיכול להתמודד גם עם הביקורת או גם עם דברים שעולים, לא כדאי לו לקרוא את זה, לא לקלקל אותו. ובסוף כן היא שכנע אותו והדפיס את זה, הרב לייטמן הדפיס את זה על דפים ואחר כך הפך את זה לספר. וכמובן כדרכו נתן את זה לכולם והפיץ את זה, אף פעם הוא לא מסתיר, הוא תמיד פותח ונותן לכל מי שרוצה ללמוד. וזה הספר, אבל המאמר הראשון שלו הוא מאמר שמכיל את הנושא המרכזי בלימוד חוכמת הקבלה. כי מה מטרתה של חוכמת הקבלה? גילוי הבורא. אנחנו לא לומדים בשביל להיות חכמים, או לדעת בעל פה טקסטים, או לדעת לזכור, או אפילו לא לעבוד עם חברים, כן? כל אלו הם אמצעים כדי להגיע לידי כך שאדם יגיע לגילוי הבורא בפועל, ולעשות לו בזה נחת רוח. והמאמר הזה מתמקד בנושא הזה. מה זה אומר לגלות את הבורא? יש פה הרבה מאוד שאלות, וגם אם לכאורה בהתחלה זה נראה פשוט או מובן, כמה שמעמיקים במאמר הזה. אני זוכר שפעם הרב לייטמן אמר לנו שהוא קרא את זה 70 פעם, והוא ממליץ גם לנו לקרוא את זה לפחות 70 פעם. אז מה? לפני חודש וחצי ב-2002, כן, נכון. זה הלוז שלנו פחות או יותר. זה היה באחד השיעורים המוקלטים גם? כי אני זוכר את זה כשהוא אמר, לא זה. ובאמת זה לא משנה, 70, 100 פעם, כדי להבין אותו צריך לחיות את המאמר הזה. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נראה קליפ פותח.
1: לפני זה, נזכרתי פשוט בעוד משהו, שקשור להכנה. אני זוכר שהרב לייטמן סיפר לנו, לפני הרבה שנים, מתי רבש קיבל אותו כתלמיד. זוכר? זה עם הטיול. הרבש היה יוצא לפני שיעור בוקר ועושה טיול ברגל. עכשיו שומעים יותר טוב? אוקיי. הרבש היה יוצא בבוקר ויוצא, עושה טיול לפני שיעור. היה הולך. הלוך, חזור, עד לשדות וחזרה לבית כנסת, ואז היו מתחילים את השיעור.
0: ברחוב חזון איש.
1: נכון, חזון איש. כן. בבני ברק כמובן. ובוקר אחד הוא עושה, הלך בטיול, והוא ראה אצל הרב לייטמן, הוא ראה שם אור דולק. מוקדם, עוד הרבה לפני השיעור. ואז הוא חזר, ובשיעור הוא שאל אותו, למה, מה היה אור דולק? למה לא ישנת? אז הוא אמר, אני לקחתי את המחברת שהבאת לי, וקראתי כחלק מהכנה לשיעור. כך הוא התכונן לשיעור. ובאותו רגע, זה היה מבחינת הרבש הסימן, שהרב מתחיל להיות תלמיד. והוא הולך איתו ממש. וזה שאדם מבין כמה הכנה היא החשובה. כדי להגיע לשיעור בצורה נכונה, זה הופך אותו לתלמיד. אז ככה גם אני נזכר בזה עם עצמי מדי פעם, לפני שאני הולך לישון, ללכת לישון עם המחשבה הנכונה, כשאני קם בבוקר, לפני שאני יוצא מהבית, לכוון את המחשבה קצת, להתרגש קצת, לעורר את הלב, להגיע לפה, לעשות את ההכנה עם כל החברים וכל הכלי העולמי, למה? כי באמת להיות תלמיד. אז בוא, כל אחד מאיתנו ייקח את זה למחשבה טובה וחיובית. ככה, לפני השיעור, לשים תזכורת שעה, שעתיים לפני, ולראות איך אפשר את עצמו, את החברים, ככה לקייל את עצמנו קצת יותר, כדי באמת שנמשוך המאור מחזיר למותר.
0: אני זוכר גם שהגעתי לשיעורים הראשונים, אז אני בא לשיעור, ובדרך כלל נוהגים לראות מישהו שאתה מכיר. זאת אומרת, שלום, מה העניינים, הכל בסדר וזה. ואני רואה שכל אחד הולך כמו זומבי. הולך, מתיישב בשיעור, מתיישב ליד השולחן, אף אחד לא מדבר עם השני, אז גם אני הבנתי שמשהו פה לא רציתי לקלקל את השקט.

0: לא. על מה יש לדבר? מה? תי? נדבר על זה. אז עכשיו אנחנו נראה את קליפ מספר אחד ונתרכז בנושא השיעור. בבקשה.
1: המאמר הוא מאמר היסודי הראשון בחשיבותו מכל המאמרים שבחומת הקבלה שמדברים על העבודה הפנימית של האדם. אנחנו יודעים שהאנושות שמתפתחת מתפתחת על ידי זה שהיא מגלה לאט לאט את עצמה, כמו ילד קטן שמגלה את עצמו בעולם, ואז מגיע פעם ראשונה מגע בין אדם לכוח העליון, שזה נקרא אדם הראשון, היה כזה בין כל הדורות, שהוא הראשון שהשיג את הבורא, וממנו יש לנו כבר כל החוכמה הזאת, תחילתה, השורש שלה. והוא מסר את כל הדברים האלו עד 20 דורות עד אברהם, ואברהם גילה שלף הבא בכוח העליון הזה, והוא בעצם יסד את היחס הנכון של האדם לבורא, וגם כן את שיטת הגילוי הבורא לנברא, שנקראת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, אדם הראשון הוא השיג, הראשון את הכוח העליון. אבל אברהם הוא גם כן, מפני שגילה את הבורא באביות יותר עמוקה, אז גילה גם כן את השורשים והסיבה ומסובב, וכבר לכן הוא בעל שיטה, לכן נקרא אב האומה, אברהם. וודאי שאם כך זה היה מאוד מאוד מהפכני אז, כמו שאנחנו קוראים את זה אצל בעלי סולם, אצל הרמב״ם, שאברהם שבר את כל הפסלים, את כל האלים האלו שהיו לאז לבבל, שהוא בעצם גילה שאין עוד מלבדו, יש רק כוח אחד שהוא הטבע האלוקים, שהכוח הזה הוא הפועל בטבע, והוא אין עוד מלבדו, הוא כולל בתוכו את הכל. ומה שנראה לנו שיש הרבה כוחות, הרבה סיבות בטבע, בין דומם וצומח וחי, זאת אומרת כוכבים ומזלות ותכונות הטבע ועצים ואבנים ובכלל וגם כן בני אדם, שיש למישהו או למשהו איזה בחירה חופשית, איזה כוח לעומת חוץ מהבורא, חוץ מאותו כוח הכללי של הטבע שנקרא אלוקים, אז זה הכל טעות. באמת, אין עוד מלבדו. אז כך אנחנו צריכים להתייחס להכל. זה בסופו של דבר, זה מה שאנחנו מגלים.
0: כן, נשמע כביכול פשוט. אין עוד מלבדו. תראו את הסיסמה הזאת כתובה, יש בדרך שאני עושה לעבודה, ככה אני עולה במעלה הרחוב בירושלים, יש מין בית כזה שעליו גדול כתוב אין עוד מלבדו, ובטוח שכולם יודעים את זה, מכירים את זה, נכון? מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מה המשמעות בחיים שלי, של כל אחד? איך הוא תופס את זה? איך הוא נזכר בזה? עד כמה זה עמוק? אולי זה סיסמה? אולי זה סלוגן יפה? יש עוד סלוגנים יפים. אז אנחנו נקרא עכשיו את המאמר ביחד בעשיריות, או כאן סביב השולחנות, בקבוצות שלנו בערבות. יש לנו גם בזום, יונתן, מישהו שם? כן, יש. ראשון לציון?
2: ראשון
0: אפשר לראות
2: שם,
0: אותם? או, יופי, שם רואים אותם על המסך. שלום, אפי. שלום לכם. אז אנחנו נקרא את זה עכשיו, כל אחד קורא כמובן.

0: פסקה ולפי סדר במעגל, ואנחנו אחרי זה נראה עוד קליפ, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולבירורים, כך שתרשמו לכם. אם משהו לא ברור, רוצים להעמיק, ומאוד מאוד חשוב שגם אם לא מבינים, יש פה בתוך הלימוד של החומר הזה, תפילה מאוד עמוקה. מאוד עמוקה.
1: אני ממליץ לכל מי שבא עם הספר שלו, לקחת עיפרון, לסמן את מה שנוגע בליבו, מה שמעורר בו שאלה, מה שהוא רוצה שיחרט על לוחות ליבו. לעבוד עם הספר זה מאוד חשוב.
0: ניתן איזה 15 דקות, וכמובן אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לסכם את עיקרי הדברים בעשירייה או בשולחן. כן, המאמר אין עוד מלבדו.
1: עמוד 513.
2: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שהאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון. זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלהתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה.
3: והתועלת מהתחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד. לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה. היינו, אפילו שלא לשמה אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות, שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת, אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלא לשמה.
4: לחיים. והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד, אינו היינו שהירידות הם הרבה יותר מעליות, ולא רואה בזה שיקח סוף המצבים האלה, והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה. כי הוא רואה, אפילו כקוצו של יוד, קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר. ומה יהיה הסוף?
5: אז הוא בא לידי ההחלטה שאין מי שיכול לעזור אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית שהשם יפתח את עינינו וליבו יקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
6: זה עובד בכלל? נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מעט השם. היינו שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים. ומה חסר לו עוד?
7: וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי. אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה. הוא מרים לו תמיד איכשהו לא בסדר במצב הנוכחי. דהיינו ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם.
8: ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה משאר עובדים, שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם. מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
2: וזה גורם לו כאב, מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה, וגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה, שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם, זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.
3: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך, כלומר שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך. היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו יתברך. כלומר שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס להקדושה, שבידו להטיב או להרע. פירוש שאל יחשוב שיש עניין כוח של סטרה אחרה שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם, אלא הכל נעשה מצד השם.
4: וזהו כמו שכתוב הבאסת, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחד בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים, שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר אתמול הוא בעצמו לא היה, רוצה ללכת בדרכי השם, וגם זה נקרא עובר עבירה של כפירה. כלומר, שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
5: אולם בזמן שעבר איזו עבירה, ובטח שהוא צריך להתחרט ולהצטער על מה שהוא עשה, את העבודה, את העבירה, גם כאן צריכים לסדר את סדרי הצער והכאב. על איזה נקודה הוא תולה סיבה, גורם עבירה שעל נקודה זו צריכים להצטער. והאדם צריך להצטער אז ויאמר, זה שעשיתי את העבירה הוא סיבה שהקדוש ברוך הוא זרק אותי מהקדושה למקום תינופת, לבית כיסא, הכיסא, ששם מקום הפסולת, כלומר שהשם נתן לו רצון והחשק להשתעשע ולנשום אוויר במקום סיכרון.
6: ואפשר לומר שמובא בספרים שלפעמים האדם בא בגלגול חזיר, ויש לפרש על דרך שהוא אומר שהאדם מקבל רצון וחשק לקבל חיות מדברים שכבר אמר עליהם שהוא פסולת, ועכשיו הוא רוצה לקבל מהם מזונות. וכמו כן, בזמן שהאדם מרגיש שעכשיו הוא נמצא בבחינת עלייה, הוא מרגיש קצת טעם בעבודה, אל יאמר שעכשיו אני נמצא במצב שאני מבין שכדאי להיות עובד השם, אלא הוא צריך לדעת שעכשיו הוא מצא חן בעיני השם. לכן הקדוש ברוך הוא מקרבו, משום זה הוא מרגיש עכשיו טעם בעבודה. ויזהר שאף פעם לא לצאת מרשות הקדושה, לומר שיש עוד מי שפועל חוץ מהקדוש ברוך הוא.
7: אולם מכאן משמע שעניין מציאת חן בעיני השם, או להפך, אינו תלוי באדם עצמו, אלא הכל בהשם. ומדוע עכשיו מצא חן בעיני השם ואחר כך אינו חן? אין זה בידי האדם להבין עם השכל החיצוני שלו.
2: וכמו כן, בזמן שמצטער על מה שאין הקדוש ברוך הוא מקרבו, צריך גם כן להיזהר שלא יהיה על חשבון עצמו, היינו מזה שהוא מרוחק מהשם, כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו. והמקבל הוא בפרודה אלה שהצטער על גלות השכינה, כלומר שהוא גורם צער השכינה.
3: והאדם צריך לצייר לעצמו כדוגמת שיש לאדם כאב באיזה איבר קטן שהוא, מכל מקום הכאב מורגש בעיקר במוח ולב, שהלב והמוח הם כללות האדם, ובטח שאין ערך דמיון הרגשת איבר פרטי בערך כללות קומת האדם, ששם מורגש בעיקר הכאב.
4: כמו כן, הכאב שהאדם מרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם, והיות שהאדם הוא רק איבר פרטי מהשכינה הקדושה, כי השכינה הקדושה היא כללות נשמת ישראל, ולכן אינו דומה הרגשת הכאב הפרטי בערך הרגשת הכאב הכללי. זאת אומרת שיש צער השכינה בזה שהאיברים מורחקים ממנה, ואינה יכולה לפרנס את האיברים שלה.
8: יש לומר שזוהי מאמר חז"ל, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי. וזה שחושב הצער של ההתרחקות לא על עצמו, הוא ניצול מלנפול לרשות הרצון לקבל לעצמו, שהוא בחינת פרידה, פירוד מהקדושה.
6: ואותו דבר, בזמן שהאדם מרגיש שיש לו קצת התקרבות לקדושה, שיש לו שמחה מזה שזכה למציאת חן בעיני הקדוש ברוך הוא, גם אז מוטל עליו לומר שעיקר השמחה שלו יהיה בזה שיש עכשיו שמחה למעלה, אצל השכינה הקדושה, מזה שהיה לה מקום לקרב את האיבר הפרטי שלה אליה, ולא צריכה לשלוח את האיבר הפרטי שלה החוצה. ומזה שהאדם זכה לשמח את השכינה, מזה יש לו שמחה. וזהו גם כן על אותו החשבון הנ"ל, כי מה שיש שמחה להפרט, זהו רק חלק, מזה שיש שמחה להכלל כולו. ועל ידי החשבונות האלו הוא מאבד את פרטיותו עצמו, ולא נלכד ברשות הסתרא אחרא, שהוא הרצון לקבל את תועלת עצמו.
7: והגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי, מסיבת כי זהו כל האדם. כי מה שיש באדם חוץ מהרצון לקבל אינו שייך להנברא, אלא אנו מייחסים להבורא. אבל הרצון לקבל, הנאה, צריך להיות מתוקן בעל מנת להשפיע. כלומר, שהתענוג והשמחה שהרצון לקבל לוקח, צריך להיות על הכוונה משום שיש נחת רוח למעלה, מזה שיש להנבראים תענוגים. כי זה הייתה מטרת הבריאה להטיב לנבראיו. וזה נקרא שמחת השכינה למעלה.
2: ומשום זה מחויב אדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה, ובטח שעל ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. לכן הוא משתוקק להיות תמיד בהיכל המלך, ויהיה לו היכולת להשפיע בגנזי המלך, ומה בוודאי, יהיה נחת רוח למעלה, נמצא שכל השתוקקות צריך להיות רק לשם שמיים.
3: לא, זה המשך של עניין שכינתה בגלותה.
4: מישהו רוצה להגיד משהו? היה פה קטע שככה תפס אותי בהתחלה לגבי המלכתחילה על הכוונה, יש כאילו דברים שבאים לעולם מלכתחילה על כוונה להטות את אדם מדרך הישר שעל ידיהם הוא נדחה מהקדושה. הרבה פעמים אני יכול להגיד על עצמי שקורים דברים שאני מרגיש ש באופן אוטומטי אני עובר לאלילות, מה שנקרא. שאני מאשים כל מיני דברים אחרים, חוץ מ, אתה יודע, חוץ מלכוון לבורא. כאילו קוראים לי כל מיני דברים בחיים, גם שמושכים אותי גם עם העבודה שלנו, וגם בכלל, ביום יום שלך. ושאתה פשוט מאשים את כולם, את כל מיני אחרים הופכים להיות מי שיוצר את הבעיה, ולא משהו בינך לבין הבורא לפחות. הבורא הוא אין עוד מלבדו כאילו, ואני שוכח את זה. אז זה ככה מחזק את המקום, זאת אומרת, את ה... כן.
5: לגמרי, גם אני שוכח את הדברים ו...
0: טוב, חברים, המאמר לא... כמו שאתם רואים, הוא מורכב. הוא מורכב לא מעט חלקים. ואם ננסה להתמקד במה הנושאים שיש במאמר, ודאי שהוא מדבר על אין עוד מלבדו. אבל מה היחס הנכון מצד האדם למשפט הזה, לתובנה הזאת, להשגה הזאת? אז הוא מתחיל ואומר בתחילת המאמר, שאדם צריך להבין שאם יש לו דחיות, שאם הוא מרגיש קצת אין עוד מלבדו ומיד זה נעלם לו, זה לא עונש. זה לא שמגרשים אותו, זה לא שאומרים לו, נו נו נו, אתה לא בסדר. אלא שעל ידי זה, הבורא מגדל את האדם. מגדל לו את הרצון. ברגע שאתה נותן למישהו משהו מיד, ברגע שהוא רוצה אותו, אז הוא מתמלא וזהו, נגמר. באמת אפשר להשיג אין עוד מלבדו, רק מתוך תכונת ההשפעה. מתוך השתוות הצורה לבורא. כך שאם היינו מרגישים אין עוד מלבדו, כך סתם, בתפיסת המציאות שלנו, בזה לא היינו במדרגת אדם, אלא היינו כמו כל הטבע. מבחינת כלל הטבע יש שלמות. זה לא משנה באמת אם זה ג'וק קטן או שזה פיל, אם זה אריה או שזה ורד, אם זה סלע או שזה לוויתן, זה לא חשוב בכלל. מבחינת כל המציאות, דומם, צומח, חי, וגם מי שהולך על שניים, אבל לא מחפש את זה, אין מה לעשות, כל המציאות היא כזאת, שבה פועל אין עוד מלבדו. דווקא האדם במימד הפשוט ביותר חי את זה. למה אנשים כל כך אוהבים להתמזג עם הטבע? לעצום עיניים ולהיות חלק מהשלמות. להיות חלק מה... כי אז אנחנו מתחברים לדומם שבטבע. ואז קל לנו מאוד להרגיש את השלמות, את ההוליסטיות של המציאות. וזה בעצם להרגיש איזושהי נגיעה הכי קטנה משלמות, שלא חסר כלום. רק מה, אדם מתעורר מזה ואז הוא צריך לעלות על הרכב ולהיאבק באלה שרוצים לחתוך אותו. ועוד הרבה לפני זה הוא מיד שוכח את האין עוד מלבדו הזה שהיה לו בטבע. החוכמה היא איך להחזיק את זה בעודנו נמצאים בכל מציאות בחיים שלנו. ולכן הוא אומר, אם יש לאדם דחיות, אם הוא מרגיש שאדם נדחה מאין עוד מלבדו, זה בגלל שכך מקרבים אותו לזה. זה בחלק הראשון. אחר כך נכנס לכל מיני הרגשות, דעות נגד העבודה, כדי שהוא יבין שהוא לא בשלמות עם הבורא, כדי שיבקש את העזרה. כי הוא אומר פה, אין לאדם שום דבר חוץ מאשר החיסרון לעזרת הבורא. את זה אי אפשר לתת לו, אלא הוא צריך לבנות את החיסרון הזה. ואחר כך הוא אומר שהוא צריך להגיע למצב שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך. איך זה יכול להיות? יש לי המון מחשבות, נכון? לכל אחד מאיתנו. אנחנו דואגים למשפחה, לאהובים עלינו, לפרנסה, למדינה, לכלכלה, לכל הבריאות של הגוף שלנו, לאלף ואחד דברים. איך אפשר להחזיק מין מחשבה כזאת שכל רגע בחיים נדאג רק לאין עוד מלבדו? מאיפה נרכוש כזאת יכולת? ובכלל, למה שנרצה את זה? איך זה יכול להיות שבמקום עכשיו לדאוג למגרד לי, במקום לגרד אני אגיד אין עוד מלבדו? אני רוצה לגרד וזהו, שיעבור לי האי נעימות. במקום לאכול, במקום לשתות, במקום לנשום, אין עוד מלבדו? איך זה יכול להיות שכל המחשבות יהיו רק באין עוד מלבדו? ואז הוא אומר, שגם הבעל שם טוב אומר, שאפילו אם אדם חושב שיש סיטרה אחרה, צד אחר, סיטרה אחרה זה ברמית צד אחר, אפילו אם יש לו מחשבה כזאת, הוא כבר עובר עבירה, כי הוא חושב שיש עוד מלבדו. איך זה יכול להיות? אין עוד מלבדו, רק כוח אחד במציאות. ואחר כך הוא אומר, עובר למימד אחר, של למי לייחס את זה שאני נמצא עכשיו בתפיסה של אין עוד מלבדו קצת, ואחר כך מתנתק ממנה. אני שוב נמצא ושוב נתפ... אולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי לא שמרתי על משהו, אולי אני מקבל עכשיו עונש. אז הוא אומר, זה לא בשכל האדם להבין את זה. מטרתנו היא לא להבין את זה. אנחנו צריכים להחזיק בעין עוד מלבדו, למעלה ממה שהדעת שלי תופסת. כל דבר אחר בחיים, אנחנו מחפשים מה עשיתי ולמה התוצאה היא כזאת, נכון? פתאום כואב לי הראש. מה אכלתי? מה שתיתי? אולי לחץ דם? אולי אני סתם עם איזה וירוס? אולי מזג האוויר? נכון? מחפשים סיבה. ופתאום נתפס עין עוד מלבדו. מה עשיתי? למה פתאום עכשיו? למה בעוד רגע, הוא אומר פה, זורק את האדם לגלגול חזיר? שוב, תבינו עכשיו מה זה גלגולי, מה ש... כן? שאדם מתגלגל שוב וחוזר למצב שהוא חשב שהוא לא יהיה בו יותר. כמה פעמים קיבלנו בחיים איזו החלטה, ומעכשיו אני את זה לא עושה יותר. אחרי דקה, שתיים, שעה, שעתיים... יום, יומיים, אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מצב עוד יותר גרוע. כי יש לנו איזו תפיסה של אני שולט על החיים שלי, נכון? אני יודע ואני קובע וכן הלאה. כמה פעמים התחלתם דיאטה בחיים? כמה פעמים הפסקתם לעשן בחיים? כמה פעמים התחלתם, כן, אני לא, כן, פאביו, אני רואה שאתה נהנה מהשיעור היום, כן. הכל, הכל, הכל מהכל. כן, כל אחד חושב שזה הוא, כן. זאת אומרת שאדם מחפש למה, למה זה קורה לי, והוא אומר, זה אתה לא יודע, זה או שמצאת חן בעיני הבורא או שלא מצאת, כביכול כך נראה בתפיסתך. אנחנו, נגיד לכם סוד, אנחנו תמיד מוצאים חן בעיני הבורא, אנחנו צריכים שהוא ימצא חן בעינינו. בסדר? איך אומרים? אל תספר לבורא כמה הצרות שלך גדולות. ספר לצרות שלך כמה הבורא גדול. אז אנחנו לא צריכים, אנחנו תמיד מצד תפיסת המציאות שלנו. כן? ואז הוא אומר שיצטער, אם הוא כבר מצטער על משהו, על הניתוק, זה נקרא עבירה, שאני מתנתק מהאין עוד מלבדו. מצווה זה אם אני יודע את המצווה, מתחבר למצווה, מתנתק ממנו זה עבירה. אז הוא אומר, גם זה, זה כבר בשלב הבא. אל תעשה חשבון על עצמך. אתה רק פרט מתוך השכינה הקדושה, מתוך כלל הנשמה. תעשה חשבון על הכלל, לא על עצמך. גם כל צער שלך וגם כל שמחה שלך, תראה את זה והוא נותן דוגמה, כמו בגוף. נכון? אם יש איזה קוץ ברגל, אז לרגל במקום הזה שם כואב, אבל זה לא רק שם. אלא גם אם אני מתכנת על, או פילוסוף ענק, או אדם הכי חכם בעולם, אני עכשיו עוסק בקוץ הזה, במקום להתעסק במשהו שנועדתי להתעסק בו. אז מה זה עוזר לי? נכון? זאת אומרת, החשבון הוא על כלל הגוף. אותו דבר כאן, אנחנו אולי לא מרגישים את זה, אבל כל צער וכל שמחה שלנו משפיעים על הכלל כולו. אז הוא אומר, תשתדלו לצאת מההרגשה העצמית אל ההרגשה של הכלל. הנשמה, השכינה, לא משנה איך נקרא לזה כרגע. ואז בסוף המאמר הוא אומר שגם אם יש לך שמחה, גם אם יש לך צער, אתה צריך לשייך את זה לכלל, ומחויב האדם, ממש בפסקה האחרונה, מחויב האדם לחשוב עצות. כל הזמן לחשוב ולברר עצות. איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה? ובטח שעל ידי זה, שהוא חושב עצות כאלה, שיהיה לו תענוג, יהיה גם נחת רוח למעלה. זאת זה כבר מדרגה של לקבל על מנת להשפיע. הוא כבר בהשפעה, הוא חושב על נחת רוח למעלה, הוא אומר, מה אני יכול לקבל כדי לעשות נחת רוח למעלה? מאמר מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד מפורט, אבל גם אם אנחנו מבינים אותו ככה בפשטות, את הרוח שלו שווה לקרוא אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולקבל את ההשראה ממנו. מה? כן.
1: שאלות?
9: רציתי לשאול איך זה מתקשר עם העניין של של החטא. אנחנו יודעים שיש ביהדות עניין של לחטוא, זאת חטאים שבעצם ממש חוסמים את את הנפש, את הנשמה מקבלת אור הבורא, ואז יש את העניין של חזרה בתשובה. האם זה באמת, כאילו, אם אתה חוטא, האם זה באמת יכול להפריד אותך מהשם?
1: כן, מה זה בעצם חטא? זו שאלה, עוד שאלה. כי כאן מדבר קצת בצור, מדבר קצת בשפה שונה. אבל חטא זה זה שלא יחסנו את הכל לבורא ולא ביקשנו ממנו שהוא יראה לנו את הצורה הנכונה. זה ממש קשור בצורה מאוד פשוטה לאין עוד מלבדו. מה כל העניין באין עוד מלבדו? יש את החוק, הטבע שאין עוד מלבדו, וכל פעם אני בודק את עצמי. האם אני רואה את הדברים כמו אין עוד מלבדו? האם אני באמת רואה שהבורא פועל בכל דבר ודבר? או שאני לא רואה את זה? נכון? זה בעצם המשחק. החטא זה זה שאני שמתי לב שאני לא רואה אין עוד מלבדו, אבל גם כן לא ביקשתי שהוא יתקן את זה. זה שאני שם לב שאני לא מתוקן, זה רק 50% מהתהליך. 50% הנוספים, את האמת זה קצת פחות מ-50. כן, 50% זה לשים לב שאני מקולקל, ואני מבקש מהבורא שיתקן. את התיקון עצמו, זה כבר החצי שקל שלו. זה ה-50% שלו. אז החטא הוא בדיוק הנקודה הזו.
0: אפשר אולי להוסיף על זה גם שאם יש מטרה, אם יש לי מטרה ואני רואה אותה, אני שם X על המטרה, אני רוצה להגיע למטרה הזאת, אז אני יכול להיות מדויק על המטרה וממש להסתכל דרך כוונת, נכון?
1: חרוט כתום.
0: חרוט כתום, באשר חן נימה לבנה מה שנקרא, כן? לכוון בול, ואז אם אני מחטיא את המטרה בקצת, זה חטא. כשאדם רוצה להחזיק אין עוד מלבדו, והוא רואה שמשהו גורם לו לפספס את זה, אז הוא אומר, עכשיו אני בחטא, אני חוטא, אני מחטיא את המטרה, אני רוצה לחזור ולדייק אל הכיוון שלה. זה לא כמו שזה נתפס בתפיסה הרגילה שלנו, איזשהו משהו מוסרי, או משהו שאומרים לי, כך נכון, כך אחרת, כך כתוב, כך אמרו לי לעשות, זה לא זה. צריך להבדיל בין מה שנקרא תורה ומצוות בעולם שלנו, בפשטות, לבין איך אנחנו מתייחסים לפעולות, איך אנחנו מתייחסים למטרת חיינו. בסדר? זה לא אותו דבר, זה שני דברים שונים. אז גם חטא, כן? זה במושג אחר. חטא בעולם שלנו זה אם לא עשית מצווה שהיית צריך לעשות, או אם עשית משהו שאסור לעשות. כן? פה מדובר על כוונות, מה הכוונה של האדם, למה הוא מתכוון. אם יש לו הזדמנות להשפיע והוא לא משפיע, הוא מחטיא את המטרה. ואם יש לו הזדמנות להשתמש ברצון לקבל, והוא משתמש בו על מנת לקבל, הוא גם מחטיא את המטרה. הוא רוצה להשתמש בו רק על מנת להשפיע. ואם את שואלת לחזור בתשובה, זה כשיש מסך ואור חוזר, והאור מחזיר תשובה לבורא, בהשתבות ממעלה למטה וממטה למעלה בחזרה. זה נקרא לחזור בתשובה, שיש מסך ואור חוזר. עולם אחר של מושגים, מה לאט לאט זה יסתדר, גם זה עם זה. לכן אנחנו כאן גם לא אומרים לאף אחד מה לעשות בחיים הגשמיים שלו, אף פעם לא תשמעי פה. לא עטיפו לך, תעשי ככה, אל תעשי ככה, מותר, זה אסור, לא. אנחנו מדברים על הכוונות, זה בלב האדם, את עושה חשבון לעצמך, ואייל עושה חשבון לעצמו. ואייל רוצה עכשיו לשאול שאלה. כן.
3: ערב טוב לכולם, באמת נגעת ככה, בסוף התשובה שלך זה מפתיע באיזשהו משהו שרציתי לשאול. שאלה מהחיים, אנחנו לומדים פה את העבודה הרוחנית, איך אנחנו מייצרים איזשהו נחת רוח למעלה. מה אני עושה? נתקלתי בזה ואני רוצה לראות את הקשר של הקבלה ליום שישי. דלקתי נרות. יש עוד כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות, ואני עדיין רגיל לעשות אותם, אבל אין לי את הפירוש הקבלי למעשים האלו, להדלקת נרות, לקידוש, לדברים שמבלי לפתוח כרגע את הנושא בצורה מאוד רחבה, כי אני מעריך שזה כמה שיעורים טובים, איך אני יכול לקשר את הדברים שאני רגיל אליהם, או שאני לא רגיל אליהם, ואני רוצה לדעת עד כמה המינון שלהם הוא חשוב, בעיני הקבלה. האם לשמוע שיעור קבלה ביום שישי מהדלקת הנרות עד הקידוש, או ללכת לבית כנסת, זו שאלה אחת, אבל באמת, איך הקבלה מתייחסת לאורח החיים המסורתי דתי שלמדנו עליו, עד כמה שאנחנו רגישים בתשובה לשאלה הזאת?
0: תתחיל. כן, האמת שרצינו להקדיש לזה שיעור, כי גם נשאלתי על זה קודם שם באזור הכיבוד, תמיד יש אזור המינגלינג, מי שלא נמצא פה מפסיד. א', יש כיבוד מדהים, וב', שם כל השיחות נעשות, זה כמו בכנסת, כולם צועקים אחד על השני על הבמה, והם מתקדשים, אחרי זה יושבים במזנון, הם החברים הכי טובים שם. אז גם פה, לפני ואחרי קוראים כל אז הייתה גם שאלה כזאת, ואני אמרתי שאני נשב ונבנה שיעור על הנושא הזה.
10: היום בשיעור הבוקר,
0: גם היום בשיעור הבוקר דיבר, כל הזמן, כן. אני לא רוצה שזה יתפס בצורה שטחית. אבל כרגע, רק לצורך העניין, עזוב עכשיו מה אתה עושה ביום שישי, שבת, לפני או אחרי. יש לנו מה שלמדנו עכשיו, בואו נשתדל להחזיק בזה. שבוע הבא, תבואו וצפרו לי כמה הצלחתם או לא הצלחתם להחזיק בזה. בסדר? על הנושא ששאלת, אנחנו נעשה שיעור בפני עצמו. בסדר? אתה רוצה להוסיף על זה, איתי?
1: אמרת שיש שיעור ספציפי על זה. טוב. אז עמית, לפני WH7.
11: תודה רבה. רציתי לשאול, בפסקה אחת לפני הפסקה האחרונה, הוא כותב, והגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי, מסיבת כי זהו כל האדם, כי מה שיש באדם חוץ מהרצון לקבל, אינו שייך להנברא, אלא אנו מייחסים להבורא. ואני רוצה לשאול על זה, אז בעצם מה התפקיד של הנברא, או מה נחשב שהנברא עושה משהו? אני כאילו לא כל כך יודעת להגדיר את השאלה שלי במילים, אז אני משתמשת בעושה וכולי, למרות שזה כאילו ברור מהמאמר שהנברא לא עושה שום דבר. ולא יוצא מהכלל הזה של אין עוד מלבדו. אז מה בכל זאת כאילו מוטל על הנברא?
1: אז בוא נמשיך לקרוא את מה שהוא כותב. אבל הרצון לקבל הנאה צריך להיות מתוקן בעל מנת להשפיע. כלומר שהתענוג והשמחה שהרצון לקבל לוקח צריך להיות על הכוונה, משום שיש נחת רוח למעלה מזה שיש לנבראים תענוגים. כי זו הייתה מטרת הבריאה, להטיב לנבראיו. וזה נקרא שמחת השכינה למעלה. מה זה אומר? הוא הבורא, הוא רצון להשפיע. הוא תכונת ההשפעה והאהבה. חוק, טבע. הוא רצה לתת. זה מה שהוא רוצה, זה הטבע שלו. כשאנחנו אומרים הוא רוצה לתת, זאת אומרת, בדמיון ובציור שלנו, יש לו רצון שהוא לתת, אבל זה לא ככה. הוא תכונת ההשפעה והנתינה. אנחנו תופסים את כל המציאות שלנו דרך מה הרצון שלי, מה החיסרון שלי. אז כאילו החיסרון שלו הוא להשפיע. לא, הוא ממש השפעה תאורה. זה משהו שבשכל שלנו אנחנו לא מסוגלים להבין. אז הוא, התכונה הזאת, התאורה הזאת, רצתה לתת, רוצה לתת. בשביל זה היא יצרה את הנברא. ועכשיו אותנו את הנברא, את מכירה את זה, כבר יש את השלב האלף, שלב הבית ושלב הגימל. יצר אותנו בשלב האלף כרצון לקבל, עכשיו אנחנו בתהליך של שלב הבית, שהוא בעצם ששבירה, עברנו שבירה, כדי שנגיע בעצם למצב הגימל, שאנחנו נרצה מעצמנו לקבל את הטוב והשפע, כמו שהוא כותב כאן, כדי לעשות נחת רוח לבורא. אז זה התהליך. אז עכשיו, דווקא בשלב הבית, אנחנו משתמשים עם החוק הזה, שלא נות מלבדו, כדי להבין איך מגיעים לשלב הגימל. מה אנחנו צריכים לשנות בטבע שלנו, על מנת להגיע לשלב הגימל, כדי שנממש את מטרת הבריאה. הוא ברא את אותו רצון הגדול, שבר אותו, ועכשיו אנחנו צריכים לתקן אותו. ולהחזיר אותו לתפקידו המלא, שהוא להנות לבורא.
11: עדיין אני לא מבינה מה נחשב לך כעשייה, כנברא. מה נחשב לך שאתה עשית, או מה מוטל עליך?
1: המטרה שעלייך מוטלת, זה לבחור מעצמך, לקבל את הטוב והשפע מהבורא, כדי לעשות לו נחת רוח.
11: אוקיי.
1: לרצות את זה.
11: אוקיי. אני חייבת לשאול עוד משהו ממש קטן, אם אפשר. גלעד, הסברת על זה שאנשים, כשהם בטבע, מרגישים את ההרמוניה ואת ההוליסטיות הזאת. הרבה פעמים אנשים מדברים על כאילו, the power of now, living in the moment, כאילו ההיבלעות הזאת של טוטלית למה שקורה, והם נכנסים לאיזושהי אופוריה. אז גם אתה חווה את זה כשאתה מרגיש את ההרמוניה בדרגות נגיד יותר גבוהות?
0: אני באתי מהעולם הזה, מה? אני הייתי כל חיי באקונה מטאטה, ואת יודעת, בהרמוניה, ובאתי מהעולם ההוליסטי, וזו חוויה נפלאה לגוף, ובאמת, אני לא מזלזל בזה, אני חושב שזה נפלא. אני חושב שרק זה ההבדל באמת בין חוכמת הקבלה בגדול, שלא אף אחד לא ייפגע מזה, תורות המזרח או תורות ההוליסטיות וכן הלאה, שבאמת כל הגישות אומרות, ובצדק, תראי, כולם זיהו את זה לאורך ההיסטוריה, גם פילוסופים וזה כולם זיהו, שבעצם המקור לסבל שלנו זה שאנחנו רוצים. אם לא נרצה, לא נסבול. או אם נרצה בצורה מתוכנתת, כמו חיות. בסדר? חיה רוצה משהו מסוים, היא לא דואגת לעתיד. אין לה תחושה של עתיד או עבר. היא חיה את הרגע. ולכן טוב לה. זה למדתי בזמנו לאוצה ועוד כל מיני פילוסופים מזרחיים שמדברים על הדבר הזה. אז מה כל התורה שלהם אומרת? תלמד איך להפסיק לרצות, תהיה מאושר. נכון? שב על הר.
11: לא בדיוק. לא, נגיד יש גולשים או אנשים שהולכים לאקסטרים מאוד חזק.
0: זה גם אותו דבר, זה בקצה השני. תגיע לקצה ושם תבין שאין עוד ושם תירגע. אבל הרצון הוא להרגיע. להיות במקום של השלמות. ופה, כשאנחנו מדברים אפילו על מדרגת אינסוף, זה לא רוגע. אנחנו אומרים, האור הוא במנוחה מוחלטת. הנברא, כדי להגיע למנוחה מוחלטת, צריך להיות בתנועה אינסופית. אפילו תאוצה, לא תנועה. שינוי מצבים כל כך מהיר, ששינוי המצבים בעצמו הוא המנוחה. זה בעצם השאיפה שלה, ולכן הבורא, אי אפשר לתפוס אותו. אי אפשר לגעת בבורא, אי אפשר לתפוס אותו. למה? מכיוון שאנחנו רוצים להגיע לאין עוד מלבדו בכל רגע בחיים ולחדש אותו כל רגע בחיים. זה נקרא מדרגת אדם, להיות דומה לבורא. ולא להיפטר מהרצון ולרדת למדרגה יותר נמוכה ושם להירגע. להפך, האגואיסטים הגדולים ביותר באנושות יושבים פה. לא אלה שרצים עכשיו בבורסה או בשדות, לא יודע, שם התכנון של ה-AI או בזה, שם זה רצונות קטנים. הרצון האמיתי הגדול ביותר במציאות זה להגיע להשתוות עם הבורא. ולכן גם בהקשר לשאלה הקודמת, כן, את רוצה להמשיך לשאול, אני רואה.
11: כן, אני רוצה כן. לשאול, נגיד עכשיו אתה חווה את האופוריה הזאת שהם אומרים שהם חווים? אתה חווה את זה בתוכך, אמנם שאתה יושב סתם בחדר סגור.
0: זה לא משנה איפה אתה יושב, זה שייך רק לדבר אחד, זה גם קשור לשאלה שאיתי קודם ענה עליה. אנחנו צריכים להבין עד כמה אנחנו כיחידים תלויים לחלוטין בהשפעת הסביבה שלנו. זה לא חולשה, זה חוזקה להבין את זה. ואז אנחנו נרצה כל הזמן להציף את עצמנו במאמרים, כמו המאמר הזה, בחברים שמדברים על הנושא הזה, בלשמוע את הרב שעוסק בזה כל הזמן, ולקבל השראה מהמקובלים שכל הזמן נמצאים בהן עוד מלבדו, כדי להידבק גם בהם. ופה אנחנו יכולים לבחור בנקודה הזאת, בסביבה שתשפיע עלינו כל הזמן, כדי שהתוצאה מזה תהיה מחשבה עלינו עוד מלבדו כל הזמן. וכשאת תהיה במצב הזה, את גם תשפיע על אחרים. גם אם תשבי ליד בן אדם שאת לא מכירה אותו בכלל, ותתרכזי בעין עוד מלבדו, הוא גם ייכנס לזה. למה?
11: וזה אופורי? זה אופורי כשאתה בזה?
0: אין פה אופוריה, יש פה עבודה.
11: אוקיי.
0: זה לא, אין מנוחה, זה לא מנוחה. זה בדיוק הפוך ממה שאמרתי לך קודם, מה... שיטות השונות להירגע. זה לא רגע, זה מצבים, רצף של מצבים, שעם הזמן, עם הניסיון, זה כמו לנסוע על אופניים, את יודעת, את עולה נופלת, את קצת זזה קדימה, פתאום ברקס את נעצרת, ואחר כך בסופו של דבר את יכולה אפילו לעזוב ידיים ולעמוד על האופניים, כי זה עניין של תרגול. לכן אומרים אין חכם כבעל ניסיון.
11: אוקיי, תודה רבה. סליחה שלקחתי הרבה זמן.
0: בהצלחה. כן, גברת עמית. מיקרופון.
1: WH2.
0: עמית נפעמת מהשאלות.
1: כן.
0: טוב. כן, WH2.
10: ערב טוב. במאמר החירות למדנו שהבחירה היחידה היא בסביבה, אז איך זה מסתדר יחד עם אין עוד מלבדו?
1: זה חובה, זה חובה. מאי, איך את אמי, סליחה, כל פעם אני קורא לך מאי, אמי, זו אמי, כן, מאי זה פה, נכון. אז אמי, זה חובה, הסביבה, השפעת הסביבה, איך אני אחזיק בעין עוד מלבדו, אם אני לא אמוקף בסביבה שתעזור לי להחזיק בדבר הזה. אם נגיד אני נמצא במהלך היום, כן? ואני נתקל באיזושהי סיטואציה במשפחה, בעבודה, בלימודים, בלא משנה מה. איך אני יכול לחזור לעין עוד מלבדו אם לא תהיה לי את הסביבה? מה זה הסביבה? הסביבה זה יכול להיות קבוצת החברים שלי, זה יכול להיות העשירייה שלי, זה יכול להיות הוואטסאפ שלי, זה יכול להיות המאמר שאותו קראתי בבוקר. איפה שהמחשבה שלי, זו הסביבה שלי. זאת אומרת שאיפה שאני, איך שנייצר לעצמנו סביבה יותר רב גוונית, יותר גם רגשית, גם שכלית, גם פיזית, כל האופציות, ככל שנעמיק בזה יותר, רק זו האופציה היחידה בשביל להחזיק בעין עוד מלבדו. מה זה להחזיק בעין עוד מלבדו? זה לחיות את המציאות הזאת שאנחנו חיים, ולפרש אותה לפי הנוסחה של עין עוד מלבדו. ואת זה איך עושים? לך יש עשירייה, נכון? אז עושים את זה דרך העשירייה. דרך הרצון המשותף שיש בתוך העשירייה. ודווקא רק על ידי הרצון הזה, את יכולה להחזיק במשהו שהוא מעל הרצון לקבל שלך. כי יש

0: רצון של האסירייה. והרצון של האסירייה הוא כבר לא אגואיסטי. ואת כלואה בתוך הרצון האגואיסטי. אז אם יש לך אפשרות טיפה לראות את העין עוד מלבדו בצורה נכונה, זה אך ורק דרך האסירייה. זה רק, אך ורק דרך הסביבה. אז אי אפשר לנתק סביבה ואין עוד מלבדו. זה אחד.
1: בואו נראה את קליפ 5 ואחרי זה נמשיך. כן.
2: וכמו כן, בזמן שמצטער על מה שאין הקדוש ברוך הוא מקרבו, צריך גם כן להיזהר שלא יהיה על חשבון עצמו, היינו מזה שהוא מרוחק מהשם, כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו, והמקבל הוא בפרודה. אלא שיצטער על גלות השכינה, כלומר שהוא גורם צער השכינה. והאדם צריך...
3: זאת אומרת, פעם אנחנו מקבלים עליות, פעם אנחנו מקבלים ירידות. הכל מהבורא. שעליות אני מרגיש בזמה, בזה שאני יותר מבין, בזה שאני יותר מרגיש. במוח ולב. הירידות ההפך. אני מרגיש במוח ובלב ריקנות. אני פחות מרגיש, אני פחות מבין. כך אני קורא לזה עליות וירידות. האם זה באמת נכון ככה לקרוא? אולי עליות זה נקרא שאני נמצא יותר דווקא, מה אכפת לי, ריקנות או לא, אלא יותר בנטייה להשפיע, וירידות שאני יותר בלקבל, אמנם שאני יותר מבין ומרגיש. זאת אומרת, תלוי איך אני מודד את עצמי. אחרי שאני מודד את עצמי, בוא נגיד, לפי הכלים האגואיסטיים, בעלייה וירידה, או לפי הכלים האלטרואיסטיים, בעלייה וירידה, אני גם כן יכול לחשוב. זה בא ודאי שמעבורה. כן? אם זה בא מעבורה, מה אכפת לעלייה וירידה? ומה כל כך אכפת לי אפילו איך אני מודד את זה? אני קרוב עליו או רחוק ממנו. אם הוא קובע שזה מה שאני צריך להרגיש, אני כבר צריך להיות שמח בזה שאני יודע שזה בא ממנו. זהו. אפילו אם אני מקבל איזושהי הרגשה לא נעימה, אבל ממישהו שאני נמצא איתו במגע, מהאהוב שלי, שאני נמצא איתו קרוב, די. כי ההרגשה הלא נעימה ובלבול ומשהו, זה בכלים האגואיסטיים שלי, כך אני קובע. אני לא יכול עדיין לקבוע את האמת. אבל אם, יחד עם מה שלא חשוב מה שאני מרגיש, אם אני יודע, הוא נותן לי בכל זאת ידיעה הזאת, שזה בא ממנו, מספיק. זאת אומרת, יש לי קשר עמו. והצורת הקשר לא חשוב. זה כבר לפי הכלים שלי, אני מרגיש כך או אחרת. העיקר שיש קשר. אם אדם מעדיף את הקשר עם האין עוד מלבדו על פני כל הרגשות וקביעת המצב שלו שהוא קובע בכלים המקולקלים שלו כך או כך, אלה העיקר הקשר, אז הוא נעול על המטרה ומתקדם נכון, שבאמת שמח רק מזה. ולכן האדם מפסיק לקבוע מה זה עלייה ומה זה ירידה. זה כתוב שמברך על הרע כמו על הטוב, כי זה הכל בא מאותו מקור שהעיקר יש לו קשר עמו. לא סתם שאומרים שיש לך קשר, אלא הוא הולך לגלות אותו, שהוא מבין עכשיו שהבורא ברא אותו ברצון לקבל, ונתן לו קצת הבחנות כלפי רצון להשפיע, ולכן הוא מבולבל ולא יודע בדיוק מה וכן ולא, אבל זה שהוא כבר מתקדם לאין עוד מלבדו, זה סימן שלאט לאט הוא מגיע למטרה. שלמרות שיש לו שתי יצרות הטבע, די לקבל משלו ודי להשפיע מהבורא, השתי צורות האלה, למרות שהן עדיין נמצאות בו בערבוביה והוא לא יודע מה, איך להסתדר ביניהם, אבל בסך הכל הוא נעול למטרה ולאותו מקור. זהו, אותו דבר. וזה העיקר. זאת אומרת, לזה אנחנו צריכים לדאוג. שבכל מצב אנחנו רק נמצאים במגע עם אדון, אין עוד מלבדו. ולא בודקים את המצב שלנו. לא במוח ולא בלב. זה טוב או רע, כלפי מישהו, כלפי משהו, מישהו אומר משהו. זה... אין, זה בכוונה, הבורא מבלבל אותנו. כדי עוד יותר לחזק אותנו אליו.
4: תודה על
3: קליפ
4: מספר
1: 5. אם האדם מעדיף את הקשר עם האין עוד מלבדו על פני כל ההרגשות וקביעת המצב שלו, שהוא קובע בכלים המקולקלים שלו, כך או כך, אלא עיקר הקשר, אז הוא נעול על המטרה ומתקדם נכון. כך אמר לנו הרב עכשיו. כן, מה רצית לשאול עמית?
4: אני ממש מוקסמת, אתה כל פעם שואל אותי, אחרי שאני באופוריה, התלהבות.
1: אז ניתן לפאביו.
4: איזה כיף.
0: מיקרופון.
1: כן.
4: בלשני עולם.
1: נכון. אבל לא שומעים אותך.
0: לא שומעים אותך, את במיקרופון.
1: תתפעלי עם כולם.
0: תתפעלי עם כולם.
5: איזה כיף, איזה קליפ, יו, איזה קול יש לי פתאום. זה פתאום משנה את כל התפיסה. אז אני לא צריכה בכלל, אני לא נמצאת במקום של שפיטה. אני בסדר, אני לא בסדר, הכל בסדר, הכל טוב. תודה, הוא הרגיע אותי. באמת, כי זה טוב, זה פעם שנייה שאני נרגעת בשלושה חודשים. זה כיף.
0: עכשיו, זה לא רק טוב, זה גם כן משחרר אותך מה...
5: לגמרי.
0: מהכאב, מההצלחה, מהכישלון. זה כאילו מכניס את זה, מוציא את זה מהמשוואה. זה לא מדד שבעזרתו את בודקת האם את מתקדמת או לא.
5: זה כמו שהוא הוציא את המשוואה מהרצון לקבל. הוא אמר, במילא, יש לך, נולדת עם רצון לקבל, ואני כבר נהייתי סקפנית, אבל אני במקור לא סקפנית.
0: את לא צריכה
5: להיות. אז הוא אמר, אבל יש לך רצון לקבל, תהני, אם קיבלת משהו, תהני ממנו, אבל תנסי את הכוונה לשנות. אז פתאום הכל משתנה. אפשר לחיות טוב.
0: יש מאמר
1: שמדבר על... נהדר, כן.
0: יש מאמר שמדבר על טוב, רע, אמת ושקר. תזכרי את זה, כשתלמדי אותו, הוא יעזור לך לסדר את הבלגן.
1: פאביו.
6: תודה. קודם כל, אנחנו עושים הכי טוב בנתונים שיש לנו באותו רגע. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אני רוצה פשוט, פחות שאלה, אלא יותר להתפעל ממכם. אחד, להגיד לאיתי בפומבי, בשיעור שיהיה מוקלט, כל הכבוד לך. איזה כיף לשמוע אותך. ממש.
0: תודה, תודה.
6: לא, אני... אתה בנעליים ממש גדולות, של אורן שגם תותחל, וגלעד, ואתה מצוין. שתדע ממני, באהבה, בתודה, על הכל. שני, מההתחלה שיעור אמרתי לאייל, אמרתי, זה מעט אנשים פה. אז אני רוצה לבקש מכל הכלי האלה שיכולים, לא אנוסים, מי שלא יכול, לא יכול. מי שכן יכול, לבוא לפה. לבוא לפתח תקווה, לבוא לחיפה, לאיפה שלא יהיה, שנהיה יותר. ביחד, כיף יותר, טוב יותר. וככה אומרים לנו, הבורא שומע את התפילה של כולנו ביחד.
1: כן.
6: שמתקלים...
1: תסביר להם שפה יותר קל לשמור עלינו את מלבדו מאשר שם.
6: כן, כן, כן, כן, כן, מאשר לבד. בספר שמעתי, תודה לאייל, המורה הראשון שלי, אייל עוז, אמר לי, אתה תעזוב כל הספרים האחרים שאתה רוצה לקרוא. רק שמעתי. הוא צדק.
1: שמעת?
6: שמעתי, שמעתי, שמעתי. זה ספר מעולה, והדבר הזה 50 פעם, ועדיין שאתם דיברתם, גיליתי עולם ממולו. תודה, באמת תודה.
1: תודה, פאביו. כן. מיקרופון. מצטער, יש פה חוקים, את יודעת.
7: אני חושבת שאני עכשיו הבנתי את המשפט הזה שאומר שהכל בידי שמיים מלבד יראת שמיים. זאת אומרת, באמת הכל בידי שמיים, עליות, ירידות, לא משנה מה קורה. ובאמת מלבד, באמת האמונה, שאין עוד מלבדו ובאמת הכל מגיע משם. אז אני חושבת שרק עכשיו קלטתי את ה... בהבנה את הפתגם הזה.
1: נכון. נכון, גם

0: אשתי, ומעליה נבנית ההכרה שהכל מגיע מהבורא. כאילו שמעתי את מה שהרב אמר עכשיו בקליט, ברור שאנחנו צריכים לשאוף, שכאילו להיות מעל ההרגשה, שמה שיהיה חשוב לנו זה הקשר עם הבורא. אבל בכל זאת, מה קורה ברצון לקבל, האם ההרגשה הזאת כן משתנה ברגע שבאמת יש קביעה שאין עוד מלבדו? תודה.
1: חן, יש לי שאלה, זה רלוונטי? מה הרצון לקבל מרגיש?
0: כנראה שלא. זה מעניין.
1: למה זה לא רלוונטי? למה את אומרת שזה לא רלוונטי?
0: כי בסופו של דבר אנחנו אמורים להיות מסוגלים לפעול מעל ההרגשה שלנו ברצון לקבל.
1: נכון, אבל עדיין אנחנו לא שם. אז מה אנחנו כן עושים עם זה?
0: תגיד לי.
1: זאת אומרת שאם אנחנו, אם נגיד את מרגישה טוב מהגילוי הזה, ויש לך כוח עכשיו, אז צריכה להשתמש עם הכוח הזה, כדי באמת לעזור לכל החברות שלך בעשירייה, להגיע לאותה דרגת האמת שבה את מרגישה עכשיו. ואם להפך, את מרגישה רע, את צריכה דווקא עוד יותר להיות בדרישה מהבורא, שאת כן רוצה להחזיק בזה, ואת כן רוצה להרגיש את זה כחלק מהאמת שלך. זאת אומרת שגם הרצון לקבל שיש לנו, ואיכשהו פועל עלינו, ככה אנחנו, איתו אנחנו, זה החומר שלנו לעבוד איתו. זה שבסוף האמת היא שאין עוד מלבדו, זה נכון. אבל אני עדיין מרגיש, אני עדיין, זה כל מה שאני עושה, אני רק מרגיש. אז אם קיבלת הרגשה, את צריכה לעבוד איתה. אוקיי? ענה?
0: כן, צריכה לחשוב על זה קצת. תודה.
1: היה H100, הורדתם את השאלה?
2: H9.
3: ערב טוב, מורים, חברים. אם אני מבינה נכון מתוך מה שדיברנו היום, הפעילות הראשונית שלי היא פעילות ריאקטיבית. זאת אומרת, קורה לי משהו במציאות, ואני אומרת, אוקיי, זה הבורא, מייחסת לבורא. וככל שאנחנו מתפתחים, אני מחפשת את הבורא בלי קשר למה שקורה לי במציאות. כי אמרתם, אני כל הזמן מחפשת את הבורא. כלומר, בלי קשר למה שקורה לי, בלי להיות ריאקטיבית, אני מחפשת אותו. הבנתי, נכון?
4: לא. למה בלי קשר? איך יכול להיות שאנחנו לא מרגישים משהו? אנחנו תמיד מרגישים, אנחנו תמיד רוצים משהו. יכול להיות שלא מודעים למה שרוצים. ואז זה נקרא שאדם זקן. אז אומרים, מה זה זקן? מי שרכש חוכמה. מה זה רכש חוכמה? שהוא מסתכל כל הזמן על הקרקע ומחפש. הראש שלו שפוף, הוא מחפש למטה. לא למעלה. הוא לא אומר מה אני שם אמצא בשמיים. לא, למטה. דווקא בארץ, ברצון שלו. הוא מחפש מה עוד ברצון, הוא יכול לשייך לאין עוד מלבדו. ולכן אומרים שהזקן הולך תמיד שפוף עם הראש למטה. לא איפשהו שם. הרצון לקבל שלנו הוא מרחב שאותו ברא הבורא, ועליו הבורא פועל כל הזמן. כל הזמן הוא פועל עליו. אין לך מחשבה, הרגשה, תחושה, התייחסות, יחס, לשום דבר במציאות, אלא מתוך זה שהבורא פועל עלייך ככה, שאת תרגישי ככה, ותתייחסי ככה, ותרצי ככה. אז ברגע שאדם אומר, אני עכשיו רוצה, אני עכשיו עושה, אני... רגע, רגע, רגע, מאיפה זה בא לך? אין עוד מלבדו פועל עליי, עכשיו שאני ארצה את זה ככה. ושם תמיד יש חומר עבודה. אם אדם מכיר את הרצון לקבל, תמיד יש חומר עבודה. רק עוד ועוד לייחס לאין עוד מלבדו. וכשאנחנו מייחסים את זה לאין עוד מלבדו, מקבלים רצון עוד יותר חזק. אבל כשאני אומר רצון לקבל, זה נשמע יופי, זה לא איזה ניסוי, ככה במעבדה, מנותק מאיתנו. כי לכל אחד מאיתנו יש את הכבוד שלו, נכון? ויש לו את הרצונות שלו,

0: והפחדים שלו והדאגות שלו. אין לזה שום מטרה אחרת מאשר שנייחס את זה ליהנות מלבדו. עכשיו השאלה רק, איך עושים את זה? יש לנו את סימיון וינוקור, שהוא תסריטאי שכתב פה את רוב הדברים והקים פה את הכל, את כל הטלוויזיה והשידור, הכל זה הוא הקים מתוך הניסיון שלו. כתב 80 ומשהו תסריטים של דרמות עוד לפני שהגיע אלינו. הוא אומר, תמיד יש נקודה אחת שאיפשהו אדם נפגע בכבוד שלו. זאת נקודת המפנה. נכון? בכל הצגה, בכל זה מתחילים. אם אתם רואים בהתחלה חתונה, משהו לא טוב יקרה. אם אתם רואים אקדח על השולחן, מתישהו ישתמשו בו. למה? אנחנו לא מלאכים. אנחנו בנויים מחומר מאוד מאוד אגואיסטי. מה זה האגואיסטיות שבו? היחס שלי לעצמי, כאני. זה שלי, זה לא שלך, לא של אף אחד. עכשיו, לאט לאט, תוך כדי הלימוד, רגע, גם זה לא שלי. גם זה לא שלי. גם זה אין עוד מלבדו. גם זה אין עוד מלבדו. אז מה בסוף נשאר לבן אדם? מה באמת שלו? מה? לא כלום. הרצון להפוך אותו.
1: אבל להשפעה.
0: להשפעה. אני חוזר אחרייך כי אחרים לא שומעים.
2: בוא תפתור לי את המשוכה של גם ההשפעה למעשה תלויה באין עוד מלבדו.
0: נכון.
2: ואיך אנחנו פותרים את זה?
0: ביקשתי.
2: הרי החרדה שלנו בעליות והירידות, בסופו של דבר אני מניחה שכל אחד מאיתנו שצועדים בדרך, הגיע למצב שהחרדה שלו העיקרית תהיה, שהוא לא ירגיש מנותק מהבורא.
3: אמן.
2: עכשיו.
0: מה קודם אמרו? יראת השם? מי אמר את זה קודם?
2: לא יודעת.
0: יראת השם?
2: לדאוג שאני אהיה בקשר איתו כל הזמן. שלא יהיה מצב שאני לא בקשר איתו.
0: כן.
2: אבל גם כשאתה חושב שהגעת להיפוך הרצון להשפעה, ההשפעה למעשה לא תלויה בך, היא תלויה בו. הוא יחליט מתי הוא ייתן לך אותה או לא. איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה?
0: אז תארי לעצמך שיש מישהו כזה שמחליט מה תרגיש עם מה תעשי, ומה היחס שלך אליו? תני, אתה החזק מיקרופון. מה היחס שלך עכשיו?
2: מה היחס שלי? היחס כן. שלי להמשיך בדרך ולהגיע להשתוות הצורה איתו בסופו של
0: לבד, דבר. לבד, עזבי אותו, הוא, זה, ואני לא צריך אותו.
2: ליצוד בדרך לבד ולהגיע למצב שאני מתעלה מעל הרצון שלי והופכת אותו.
0: איך? אבל זה תלוי בו, זה לא תלוי בך. איך את מתעלה מעל הרצון? הרגע אמרת לי...
2: יכולה רק בלרצות, לעשות את זה.
0: איך? אבל את לא רוצה, אבל גם הרצון הזה לא שלך. הוא יקבע אם את תרצי או לא.
2: נכון, זה כמו שהוא בחר בלעורר בנו את
0: הנקודה. אז מה עושים?
2: בחרנו.
0: אז מה עושים? זה נכון.
2: יש לנו את המטרה שאני מניחה שכולנו, בפני כולנו יש מטרה אחת.
0: כן.
2: יש לנו את החברים, יש לנו את הספרים.
0: והוא שיעשה מה שהוא רוצה.
2: והוא בינתיים, כן, הוא מחליט עבורנו.
0: הוא מחליט.
2: הוא מחליט.
0: אז אם יש מישהו עכשיו שמחליט עבורך, מה את עושה?
2: נותר לי רק לקבל את זה. זה כמו ש...
0: לא, הוא לא ייתן לך מה זה.
2: זה כמו שהבורא יזמן לך משהו שפחות נעים לך ונחמד לך בחיים.
0: מה חסר פה בנוסחה?
3: לבקש.
2: תפילה. זה ברור, תפילה.
0: לבקש.
2: נכון, תפילה.
0: נכון. פעם הרב לייטמן סיפר לרבש משהו וזה, זה מצב, הוא אומר לו, למה לא ביקשת?
2: למה לא ביקשת, נכון.
0: נכון? זהו. נכון?
4: קראו ביותר קרוב.
0: אבל אתם לא משתפים את החברים בזום.
5: הרב לייטמן אמר שביום כיפור, שהדבר היחיד שצריך לבקש סליחה, שלא ביקשתי ולא התפעלתי מספיק. כך אמר הרב ביום כיפור, שלא ביקשתי מספיק. על זה אני צריך לבקש סליחה מהבורא.
4: הסליחות.
0: תן את המיקרופון רק ש... כן. יש. שאלה אחרונה נראה לי, כן.
6: יש את המשפט שאומר, הכל נתון והרשות נתונה, נכון?
0: כן.
6: זה מתחבר בדיוק למה שהיא אמרה.
0: כן.
6: זוהר, זה בדיוק, הכל קיים, יש לך את הכל, תחליטי. שלך. זהו, שלך.
0: אומרים, הכל צפוי והרשות נתונה. כן. אז על זה אומרים גם, אם כבר אנחנו בנקודות ובמשפטים, שעל כל מה שהיה עד עכשיו, וזה גם קשור למה שעמית קודם התפעלה כל כך, כל מה שהיה עד עכשיו בחיים שלנו, כל מה שקרה לנו, הטוב, הרע, ההתגלות, ההסתרה, המצבים הקשים, המצבים הטובים, הנעימים, הנוראים, הכל, אנחנו צריכים להגיד בכל רגע בחיים, אין עוד מלבדו. זה לא אני הייתי, זה הוא עשה עליי. אבל מה יקרה בעוד שנייה? אני לא משאיר לו. זה אם אין אני לי מי לי.
6: היום
0: אם אני לא, רגע. אם אני לא אבקש ממנו, כמו שאמרנו קודם עם השאלה של הבקשה, לא יקרה כלום. זה שני הפכים שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתם. אומרים, משכורתו של האדם מובטחת לו. שבי בבית, אל תעשי כלום, את תקבלי את השכר שלך. או לא תקבלי. אבל אם לא תצאי לעבוד, לא תקבלי. אז איך זה יכול להיות? מה? אז אתה חייב. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד להתייחס נכון. כי מה, רוב האנשים, רוב החיים שלנו, או שאנחנו מתחרטים על מה שאמרנו או עשינו, או שאנחנו מפחדים ממה שנאמר או נעשה. נכון? שואלים הרבה פעמים מרצה, אומרים לו, מה הדיג אותך אחרי הרצאה, על מה אתה חושב? הוא אומר, אני מתחרט על מה שאמרתי ומצטער על מה שלא אמרתי. אין עוד מלבדו, תעזבו את העבר. מה שהיה, היה. מרגע זה, עכשיו הכל תלוי בי. האם אני אצליח להחזיק את אין עוד מלבדו? תחשבו על זה.
6: מה שמתחבר, שנייה גלעד, למה שהיום נאמר,
0: כן.
6: זה שאסור לנו להיות בדומם, במצב דומם. כל הזמן אנחנו צריכים להיות ביגיעה הזאת, וכל הזמן ללמוד, וכל הזמן לרצות להסיר את המסך הזה, ו... יואו, איזה שיעור יפה היה היום.
0: על זה אומרים, אין מנוחה לצדיקים. מי שרוצה להצדיק, אין לו מנוחה. הודעות, יונתן מחכה לנו בשקט, ככה, כן.
1: הודעות, תודה רבה על השיעור, איתי, גילה, תודה רבה. ממש. תודה לכל המקובלים על השיעורים שאנחנו עוברים. שלוש הודעות חשובות לסיום. הודעה ראשונה לכל החברים והחברות שלנו שמחוברים וירטואלית לשיעור. כמו שפה יש שאלות תוססות, גם אצלכם בטוח יש הרבה שאלות. ומוזמנים כולם להיכנס לחדר H100 מיד בסוף השידור. ב-H100 יחכה לנו המרצה הגדול, חבר שלנו היקר, עמי ליברמן, והוא זמין שם לענות על כל השאלות בנושא השיעור, או לאו דווקא בנושא השיעור, גם ככה, כל שאלה שיושבת על הבטן שקשורה לחוכמת הקבלה, יכולים להיכנס עמי שמה בסבלנות, הוא יענה לכולם על כל השאלות. אז זה מיד בסוף השיעור הזה, כל מי שמחובר וירטואלית מוזמן להיכנס ל-H100 להמשיך לשאול. הודעה שנייה וחשובה לכולם, גם מי שפה. רובנו, חלקנו, חלק גדול מאיתנו מתחברים לשיעור הקבלה היומי בשידור חי. ואנחנו רוצים להזכיר שאנחנו מזמינים את כולכם להתחבר במערכת הערבות. לחדרים H100 או WH100. גם אם יש לכם עשיריות ויש חדרים של העשיריות, עדיין מזמינים אתכם להיכנס דווקא ל-H100 או WH100 אנשים, על מנת שנהיה ביחד ונרכז כוחות ונקיים את עצת המקובלים ברוב עם הדרת מלך. אז זה לגבי החיבור לשיעורי הבוקר כל יום. הודעה שלישית וחשובה, תזכורת למה שאמרתם בתחילת השיעור, יום רביעי הבא, אנחנו כולנו מוזמנים להגיע לחיפה. שיעור מיוחד שגלעד ואורן יעבירו שם, בעיקר מיועד למי שגר בסביבות חיפה, שאין לו הזדמנות וקשה לו כל פעם להגיע לפה, אבל גם מאזור המרכז מוזמנים להגיע, כמו שאסף מגיע כל שבוע מחיפה, ככה אנחנו נגיע לאסף, נבקר אותו. אז את זה נעשה, קצת פרטים טכניים. האירוע קורה באמת ב-19 לשמיני, מתכנסים כבר ב-6:30, באולמי אלמוג, שזה איפה שהיה, מלון מרידיאן לשעבר, עלות סמלית של 30 שקלים, כבר מחר יהיה לינק להרשמה, כולם יכולים להירשם. למה כדאי להגיע? ילד?
0: זה יהיה שיעור מדהים, זה שיעור שנופל בדיוק על הזמן של קהילת העשיריות, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לחזק שוב את האזוריות. זה לקראת הכנס, יהיה לנו כנס אזוריות, נדבר על זה לעומק, באזורים שונים בארץ בו זמנית, עם רמות שונות של חיבור, אז זאת זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, ובכלל אנחנו רוצים קצת לטייל בארץ, אז נהיה בחיפה, ואחר כך נהיה אולי באשקלון, ובעוד מקומות, לא, נתניה אני עוד מפחד, צריך אישור. אין לי ויזה לנתניה עוד, אבל יכול להיות. יום אחד אולי. אני הולך לקנות.
4: ה-29, 30-31 לאוקטובר.
0: כן, זה הכנס האזורי. אבל בואו לא נבלבל ידיעות, אני רק דיברתי על זה כהכנה. אז שוב, ביום שני הבא אנחנו נפגשים כרגיל פה. ונארח כאן גם את החדשים שיגיעו, נהיה מערכים טובים, נכון? נפרגן להם, ניתן להם את כל הכבוד המגיע להם, והצטרפו, ובאמת ברוב עם הדרת מלך, אמר יונתן.
1: לא שומעים אותך, עמית.
0: כן, כן, הצעירים יותר ילכו לקבוצת הצעירים.
4: זה גם אם לא בהכרח, גם אם אדם יחליט להתחיל כך ולהתחיל להמשיך אחרת, אנחנו נהיה סביבה טובה לכל מי שיגיע.
0: עוד הודעות, יונתן? שמע ישראל, זה שיר יפה. מתאים גם להיום. בואו נחשוב על המילים.